Vremena na vrijeme, 11:34 su minute, evo oglasa, iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije, kompletno uređen, namješten za sve koji su potrebni stanom, evo i telefonski broj 098-1854-373, nazovi i doznaj više informacija, a mi ćemo pa lako dalje, ovo nam je Olivia Dean i So Easy.